Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðru

sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Sindri, ég hef beðið eftir.
3: Komdu í þetta.
4: Beðin er senn á enda.
3: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
6: Svo þótt á sig hérna.
7: Já, sem líka þitt herbyggi.
4: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: X, 977.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Hvað að frétta að pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar? Það að frétta af þeim. Lotto, leikurinn okkar.
5: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
6: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
0: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
2: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandakarði, veiðiportið.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2-6.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Halldórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 og já, við erum að tala um föstudaginn 4. september og ég er eflaust mikið húlum hæ hjá einhverjum sko síðar í dag en klukkan er bara 8 og við þurfum nú að koma sér gegnum já, vinnudaginn svona áður en við förum eitthvað að pæla mikið í því og hérna í þættinum í dag verður maður náttúrulega í ekstra góðu skapi sko eins og tíðkast hjá manni á föstudum og allt með frekar svona hefðbundnu sniðu og kyrrum kjörum framan af þætti sko, við rennum við fasta liðin svo venlega hérna fyrsta klukkutíman svo förum við yfir fréttir milli klukka 9 og 10 ég flaskaði hann bara á því í gær að koma með eitthvað fréttir hinga en það var hann ekstra metnaðarfullu fréttartíminn hérna hjá mér í dag svo eftir 10 það var þannig gotti að koma þetta til mér gotti sem ég listi mér nú af hérna tíma hann og hljómsveitin hans hvaða hljómsveit það er ég veit að hann bara ekki alveg sko er hann ekki nokkrum ætla að koma þetta til mér og ætla að spjalla við þau sko en við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano-þrenninni Fresh Happy og Max og þá sérstaklega nýju staðurinn í skeifinu og það var nú hljómsveitin hjá mér í gær ein svo stærsta hljómsveitin Ham sem er að fara að senda frá sér nýja plötu núna í oktober, hann kemur að veita þannig í oktober, vínill í nóvember og útgáfu tónleikar í Eldborgarsal Hörpu hvorki meir enn minna og það kveður kannski aðeins við nýjan tónirna hjá hljómsveitinni, kassagítar í byrjun Kristjana Stefáns að syngja en svo finnum við svona alveg ham áhrifin svona þegar líður á lagi. Þetta er íslenskulaði Serrano og þrennunni inn í höfði mér hljómsveitinni.

Þetta er nefnilega nýjasta nýtt með ham inn í höfði mér eða Kristjana Stefáns sem syngur með þeim í þessu lagi og þetta er alveg svona rosaleg svona Sigurjón Kjartanssonleg laglína sko sem hún er að syngja en við fáum meira frá ham, það er tvöföld plata á leiðinni frá þeim 13 ný lög og svo eru útgáðu tónleikarnir eins og við komin á þann í nóvember í Eldborgarsal Hörpu, við förum núna í Erlendalagið í Serrano þrennunni það er, við förum bara til Danmörk það er með Isaacs og heitir Star var ansi vinsælt þetta fyrra árið

loks komið út svona opinberlega nýja lagið með hljómsveitinni Space Station en nú aftur á móti komið að því að renna yfir daginn í dag

allra borgaði heiminum að tilstuðlan uppfinningamannsins Edisons. Björgun Halldórsson, þá 18 ára, var kosin popstjarna ársins á poppátíð Laugardalshöll í Reykjavík. Og barnaþátturinn Tommy Togan, nafni, hóf göngu sína á bresku sjónvarpsstöðinni ITV. Sama dag og Tovagnin fór í gang, þá byrjaði síðast að hreina kröfluelda. Svo nýjunda í rauðinu og varum kraftmest og stóð í hálfa mánuð. Í þessari hreinu runnu 24 ferkilometrar af hrauni. Hvað höfum við meira? Já, það er nú það. Fellibylurinn Felix gekk yfir Puerto Cabezas í Nicaragua og eyðilaði 90% af innviðum borgarinnar. Og svo var það 2020. Benedikt 16. Var langlegasti páfi sögunar þegar hann náði 93 ára, 4 mánada og 16 daga aldri. Ef við kíkjum að þessu afmælisbörnin, þá sé ég að Beyoncé á afmæli í dag, Bjónkan, stundu kollu, á fjesbókinni herri Gotti sem er að koma þetta í spjallu eftir, hann á afmæli í dag. Amma mín, Sigurbjörna Guðnarsdóttir, hún fagnar 90 ára afmæli í dag og muni fara í afmælisveislu í kvöld af því tilefni. Og svo var það þessum degi 1976, hann er 50 í dag. Engin annar en Múkisson. Þetta er Múki Búki.

Once a Week. Búið að vera á blasti í allt sumar. Vilnu svona heyrast eitthvað áfram, en hann alltaf gaf út nýtt lag fyrir ekki svo lungu síðan, Förðir heitir það, en við ætlum að fara ykkur yfir í staðreyndina. Og Beyoncé, hún á nefnilega afmæli í dag, stór stjarnan sko, og hún er nefnilega meðalit svona frekar sturlaða staðreynd sko, af því að hún Beyoncé, hún sko heldur svona 80.000 býflugur á heimili sínu til þess að búa til eigið hunang sko. Og hún er greinlega daldið hrifin af býflugunum sko og hunanginu, en með þetta samt svona merkjum að þú ert orðin aðeins of ríkur og ert að missa tengslinu raunveruleikan sko, nema að því ég ætla að leiða mér efast að hún sé mikið að sinna þessum býflugum sko. En það er hljóta að gera ansi gott hunang sko, fyrst hún er með eitthvað 80.000 flugna bú heima hjá sér, en Noah Beyoncé sko, ég ætla ekki að spila hana, ég ætla bara að fara samt í alveg þægindi, þetta er Foo Fighters og Learn to Fly.

0: 977. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
0: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðu úrvalið á epli.is.
11: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
13: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Ára hljómsveit vikunar í búði vinnupalla vaffpallar.is Þar farðu öruggar lausnir og Rise of the North Star var fyrir valinu þessa vikuna Snorri er að velja bandið í annað skipti sko og hann ansi hrifin að því talaði að hann hafi kynnsbandinu á Hellfest og bara heillast upp úr skónum að þetta nefnilega daldið gott þetta svona ykkur skona nútíma númetall með Dassav Hardcore og ég ætla að spila lagið sem ég sko byrjaði vikun á með bandinu, þetta nú tökulag en þetta alveg svona ekta fössari ég mæli með að hækki bot þetta ræðsóður Norsdar sem hljómsveit vikunar við bóði vinnupalla þetta Simon Says

777 Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar

0: haustið í Æsver.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Prómet.

0: 5 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
10: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring, veldu íslenskt, veldu ice, nikotínlausir púðar.
11: Yeah!

Later in Life, Skitró. Ég á X977 á föstudí, hvorki meira nýja minna og við leifum klukkunni bara að vera nýju. Hún er við það að vera nýju nefnilega. Fara aðeins að gangi í tíu og á meðan vera að spila góðu tónar og ég var að spila hérna hljómsveit vikunar að hann í búði vinnupalla. Rise of the North Star og spilaði lagi Simon Says sem er svona rapplagi í grunninn sko, þetta er tökulag. Svona alvöru gangsta rapp sko. Og þegar ég var að hlusta á þeim aðan, þá hugsaði með mér, heyrðu, þetta minnir mig daldið á annað lag, sko. Faith No More og Booyah Tribe. Þetta er Another Body Murder. Þetta er svona í svipuðum klassar.

Sko, það voru 60 meðar eftir á tónleika Queens of Stone Age í Laugardalshöll 24. október næstkomandi. Ég segi það voru 60 meðar eftir fyrir tveim dögum, sko. Þannig að eflaust eru þeir bara tölvöld færri núna og ég tryggju ykkur með það. Ég segi það alltaf, sko. Ekki verið eins og ég með Arcade Fire tónleikana sem voru í höllinni þetta 2018. Að hvað sleppaði að mæta og svo er alveg bara drullaði í mig, sko, meðan tónleikana voru. Örgla í svona eitt af svona þrem skiptum á ævinna sem ég svona fengi raunverulegt FOMO og það er leiðilegt. Býðum með fréttapakkan, ég er alltaf aðeins byrjar að býða bara núna með fréttapakkan, sko. Leifi klukkunni bara sigla vel í tíu, sko, áður en ég renni við það allt saman, bæði gamla og nýja, það er handa við hotnið, en gamalt og gott með Hoffmann áður sem gáði út plötuna Við í vikunni. Þetta, hún er alltaf íslensku, sko, það var í fyrst skipti sem bandið tók upp á því það fyrir utan stöku tökulug. Þeir voru annars alltaf á ensku og það er lagið áðast.

ég er hérna með Morgunblaðið frá árunu 1956, 4. september, fyrir fram með 70 ára gamalt blað og hér segir sko að Nína verður handtekin þegar hún fer úr sendiráði Rússa. Handtökuskipun hefur verið gefin út vegna þess að rússneska íþróttakona Nína og það ekkert eftirnafn sem fylgir sko. Sem ákærð er fyrir að hafa stólið 5 tískuhöttum í Lundunarverslun nokkuri mætti ekki á réttum tíma, nei mætti ekki réttunum á tilsettum tíma. Ef lögreglunum nú verið fyrirskipað af hendur í háræðinar. Bíða menn og í ofvæðin eftir því hvað gerist þegar Nína kemur úr rússneska sendiráðinu þar sem hún hefur falið sig undanfarna sólarhringa. Breska lögreglan getur ekki handtekið hana í sendiráðinu vegna þess að það telst rússneskt yfirráðsvæði. Hún var sagt að þetta sem sagt frétt frá Lundunum. Aftur móti er Nína neitt til þess að fara á milli sendiráðsins og flugvallar þegar hún heldur heimleiðis. Bíða menn og með öndina í hálsunum eftir því hvað gerist. Þegar Nína ekur út af sendiráðaslóðinni. Eins og skýrt hefur verið frá í fréttum hefur mál þetta vakið mikla athygli og jafnvel orðið milliríkjamál. Rússnesk blöð segja auðvald segir í Lundunum reyna að ná sér niður á Nínu. Þóttu verið alsaklaus og hætt var við landskeppni Breta og Rússa í frjálsum íþróttum vegna þessa stór máls og handanum blaðamær sem setur gæsalappir sko. Eru flestir rússandi fardar heim aftur en Nína er eftir og býður einbeitt og ákveðin. Eftir því sem höndum ber. Þannig að já, þetta var aðal málið hérna á forsíðinni. Morgunblaðinu fyrir 70 árum. Annars eru þetta þá mikið til auglýsingar krossli kæliskápanir. Fyrirleggjandi flesta stærðir og gerðir af krossli kæliskápan. Það er náttúrulega Jónsson og Kóper. Þetta er allt saman, þetta er Jónsson og Kóper, þetta er Smith og Norland, þetta er Nathan og Olsen. Og alltaf tveir í þessu. Ferdinandinn, hann var ekki hægt að lesa Ferdinandinn, hann fylgdi aldrei texti með honum sko. Það var bara myndir. En ansi öflugur Ferdinandinn í þessu blaði sko. Nóafgömlu, við förum hérna í 741. We're all

0: íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti Las Vegas Christmas Show dagana 3., 4., 5. og 6. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
4: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Hádegistilboð, Pylsuvagninn í Laugardal.
7: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Metal Class og lagið Death for Glory. Ég komi með einn hrikalegan hérna inn í Fiskabúr X 97. Hjalti Úrsus, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Það er kannski bara tekum mækið þarna sniðu svona.
1: Já.
0: Er það fastur? Nei, færum okkur
1: bara. Herðu, fýttu inn.
0: Allt í góð,
1: já. Svona,
0: þessi, já.
1: Ekki betra.
0: Þetta er snillt, þetta er snillt. Velkomin í Fiskabúrið.
1: Ég varst ekki að spila klass á það rétt
0: á. Ég var að spila klass.
1: Já, það var í gamla daga, sko, í eldgana daga.
0: Já.
1: Helgi Brím vinur minn hérna, hann kynnti allar sem hafa sem ekki pönkar, hann kynnti allar sem hljósetti fyrir okkur.
0: Einmitt.
1: Og náttúrulega strangles og þetta, sko, við vorum alveg heilla, Helgi hafði sem ekki áhrif á okkur, sko, Helgi Brím.
0: Náður eitthvað af þessu hérna í höllinni þegar þeir kom að spila þau eða...
1: Herðu, okkur furðulega móta tókst mér að missa að því.
0: Já.
1: Ég var í sveit alltaf á sumri líka, þannig að það var ekki alveg heima gengt, sko.
0: Nei, einmitt. Þannig að það þeirri kynslu bara.
1: Já, við vorum að æfa hérna í kærti fyrir að reykja og þá vorum við alltaf og þá var Helgi alltaf að af því þetta var ekkit pönki og þetta var ekkit alveg það tók smá tíma fyrir Íslendinga
0: að kveikja, þessu, já,
1: kveikja á klass strangnes sem svo kom algjörst æði
0: já.
1: Bubbi sagði mér reyndar að þegar fóru strangstóningarna hérna þetta er mesti áhrifavaldur frá, já, sem hann hefur fengið frá upphafi
0: það var tóningarnir strangnes hérna þannig að við erum að þakka strangles fyrir það
1: já. en núna erum við reyndar aðeins að vísa líka gamla daga því að við erum að fara endur sína myndinum á Jón Pál
0: já, heimildamynd Jón Pál Sigmarsson
1: já.
0: Sem var gerð og frumsýnd 2006
1: já.
0: Og það er svona endur frumsýning
1: já, það er 20 ára ammali og hún náttúrulega þetta var mest sótta heimildamynd allra tíma
0: á Íslandi
1: já 15.000 manns og svo seldu við held ég 10.000 í átti etiska
0: já.
1: Hún var tilnæðin til eddu veluna og þó ég hefði nút staðið að framlýslinu þá var þetta gríðarlega vanda til verka og hérna og þeim fannst í bíóunum smára bíói, tínu og fjörlegum og það var komið tími til að halda 20 ára það er 20 ára síðan
0: Einmitt.
1: Og ég er nú að hugsa þá bara mín kynsló kannski mennum 60 plus er ekki alveg eins öflur að þið voru kannski fyrir 20 árum en endilega kynna þetta fyrir börnunum og barnabörnunum og hérna tækifæri því að þetta er ekki bara aflunir og kraftar, þetta er líka bara íslensk menning að sá.
0: Já, akkurat.
1: Við hljum förum í skálegar hann í Borgarfirði og hérna að breyða fyrir sig og þar var Jón í sveit bara í eyju og varingin hann kom bara maður með visti í einu sinni mánuð eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að það bara var þann hel öflur og borðaði selkjöt og hérna var að vinna erfiðsynu sko.
0: Einmitt. Hvenær kynnist þú Jón Páli eða?
1: Sko hann er það að bjóð upp í Árbæ.
0: Já.
1: Ég var líka í Árbænum.
0: Og eru þið svipa gamlir?
1: Já, hann er 3 árum eldri.
0: Já.
1: Ég maður hann var bara frægur, hann kastaði handbolt og braut hérna, braut vegginn hann, þetta gata á vegginn. þá byrjaði að menna að taka það fyrsta sem við tókum eftir hann. Svo æðu karati saman lengi og svo fór hann lift og svo eldi hann í liftingarnar sko, þannig að kraftlitingarnar.
0: Já. Var hann var að einhverju leiti bara orðum batnastjarnan í Árbænum fyrir krafta.
1: Já, hann var svona orðið þekktur sko, svona þá var hann svo agaður til að mynda sko þá hérna, sérst, þannig að ég er alltaf að keppi vakstana þegar hann.
0: Já.
1: Það var hann búin að setja hann að, þetta er ekkert mál fyrir Jón Pál 365 í restuðliftu og þú 60, já og svona kannski með, ekkert, jú, vel vaksin og allt þetta og þegar þú ert alltaf feitur, segði við hann Jón, heyrðu, við sjáum til með það.
0: Já, einmitt.
1: Svo var ég með hann við þessum undirbúningi hérna og svo borða hann eiginlega bara ísu, bara svona ísu með engu.
0: Já, einmitt.
1: Og svo held ég, heyrðu, ég er ekki alveg, ætla að tólka mig ennþá meira sann. Og hvað ætla að gera? Ég er hættur að borða ísu, ég drekk bara soðið. Þannig að þetta er ákveði járn nægi, sko.
0: Einmitt.
1: Og hann alltaf var, því að segir hann, þetta er ekkert mál fyrir Jónpar, þá var hann, sko, hann stjarn á Íslandi, sko. Þetta er ekkert mál fyrir Jón Pál, þetta er náttúrulega þekki það allir.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og ég meitt að þessum tíma þá voru kannski, þú veist, það var ekkit eitthvað proteinduft og brennslutöflur og eitthvað svona.
1: Nei,
0: þetta var annað okkur bara ísa
1: sko,
0: eða hlossakjöta, hvað?
1: Ég sko, menn gáttu keift kálfafóður í mjölkursásunni.
0: Já, ég meitt, hvað er það?
1: Kálfafóður er bara undarönnu duft, svona protein, ekki
0: já.
1: Til manneldis.
0: Nei.
1: Og Jón fer eitt, þetta er það voru 25 kilo að dunku.
0: Já.
1: Og Jón fer upp í mjölkusansölu og segir, ég ætla að fá hérna undarhönduft. Þetta var nú kallað kálfafóður.
0: Já.
1: Og þá segir hún, já, hvaða sveitabær er þetta? Jagamól, segir hann. Svo bara lappa hann út og borðaði þetta, sko.
0: En sko, hvenær byrja hann að lifta? svona af einhverju viti
1: og... Sko, það er eitthvað 77-8 sem að byrjaði olympísku lyftingum.
0: Já, er eitthvað margir að lyfta þetta?
1: Það var bara jakaból hérna fyrir neðan.
0: Já.
1: En sko, þá voru aðra bara háskólaprófessorar og svona menntafólk að lyfta því að það þekkti úr háskólum í Bandaríkjunum Svíþjóð.
0: Já, ymmið.
1: Þannig að það voru annað, það voru lagmenn eða líffræðingar eða eitthvað sem voru þarna aðalega og svona það eitthvað er svona eins og Jón sem vildi bara vera sterkir, sko.
0: Já.
1: Þannig að, já, jakabólið og hérna, svo var ekkit gert ráð fyrir konum heldur, því að það var bara, eða kom konaæfingu, þá þurfti hann að nota sama búningsklefa, það var bara, varum, það er kona.
0: Já.
1: Þannig að hugsaði hvað breytinguna, sko.
0: Ymmið.
1: Þetta er hann 80, sko.
0: Þannig að þetta, já, var svona þessi frumstætt kannski á þeim tíma.
1: En já, en myndin alltaf, hún gríðarlega góð, þetta menningasaga já. Og þetta nú eitthvað skrautlegasti karakter okkar Íslendinga frá upphafi held ég og þekktasti þannig.
0: Já.
1: Þannig að ég skora bara fólk að fjölmuna í bíóið og hérna
0: þeir Hvar ætlaði að sýna þessa myndi?
1: Þetta í smára bíó
0: já.
1: Og þeir eru búin að taka bíóið í gegn og það er búið að vera 136% aukning hjá þeim í bíó, þannig já. Að þeir eru að gera eitthvað rétt af það.
0: Einmitt.
1: Nýsæti og stærri salir og hérna þannig að við erum bara mjög spenntir og hérna svo kannski að þeir eru að tala um kraftasport þá er Hafþór að keppa um helgina.
0: Já, hann er að keppa um helgina.
1: Þannig að keppa í Birmingham.
0: Hvaða móti eru að fara fram núna?
1: The Giants Life World Deadlift Championship
0: já.
1: Og hann svona, hann náttúrulega var annar sterkasta mann í Ísland svona.
0: Já, einmitt.
1: Og hann var búin að hann var eitthvað meðsli, hann var ekkert eitthvað
0: Nei, hann afsakaði sig nú ekki neitt,
1: sko. Neitt. En hann er skárri núna, mun skárri og ég búin að sjá, svona, fylgjast með umræðunni. Greinarnar eru réttstöðlið það, hann á að vinna hana.
0: Já.
1: Það er samt komin eitthvað mexikani sem er komin álum þann. En hann keppi bara réttstöðni.
0: Já, já, já.
1: Og svo að kasta svona yfir ráið þannig og hann að það hefur engin unnið hann í kostum aldrei.
0: Nei. Já, svona...
1: Já, kasta yfir ráið upp í loftið, 25 kilo, já, eða nokkur upp pokum.
0: Já. Já, hann er svakalega góður
1: í því. Hann er góður í því og svo er hérna sirkushandlóð, hann er búin að vera slæmur í Ósla, hann gæti tapað einhverju punktu þar.
0: Já.
1: Og svo eru atlasteinar. Hann er aldrei tapað í atlasteinar.
0: Nei, einmitt. Þannig að þetta eru bara þessa fjóru greinar.
1: Já, já, það er einhver eini viðbót, já, já, það er að hlaupa með hjólburur og hlaða á þær vigt, sko, hann, en ef hann vinnur þrjár greinar, þá á ekki vera hægt að vinna.
0: Það er langt komið hjá hann. En sko, hvernig er þessum með Hafþór, núna síðastlegin ár, fókusin hefur verið þáttúrulega mikið á réttstöðliftu?
1: Jú, hann þarf að þeir borga, sko, hann, $200 eitthvað, $200 og... og fá okkar 15 miljónir fyrir hvert met sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna það er alltaf erfitt já, sko, eins og ég þekki eitt sportið þá alltaf, ég og Jón, þá voru bara við gerum þetta fyrir sjálf okkur
0: já.
1: Og þá voru einhver einhver peningar að netta hannig jú, kannski eitthvað smá en ef ykkur sagt herru, hérna er bara fullt af peningum og farðu á lyftu rosalega
0: já.
1: Þú veist að mótiveringin sé peningar en ekki, jú, auðvitað er ástriða líka sé ekki, ekki
0: já.
1: En þetta verður allt öðruvísi.
0: Já, 100%
1: já. Og hérna en sko hann alltaf hann er sko 38 ára held ég já. Og hann alltaf hann okkur mörgar eftir þetta nei. Gæti verið síðustu mótina sko
0: akkurat
1: en alltaf hann nóg að gera hjá honum í leiklist og öðru og hann sagði mér um daginn hann var ykkur, ég hefði ekki 8-10 tíma bara í föðrun
0: já
1: pældi hvað þetta hafði ekki að sitja í 12 tíma að vera eitthvað að meika
0: já og það er alltaf í rauninni er ótrúlegt að sé En þá að keppa bara í hæsta keðaflóki, sko, miða við allt hitt.
1: Já, og allar svo flugferður og allt þetta. Því Jóni, Páli, hún var ekki vel við svona, hann vildi bara borða
0: já.
1: Og lifta. Og sko, ég man alltaf einnig Skotlandinu þá, alltaf hann vakna eldsnæma, henda sig í sturtuna. Og sturtuna þar eru lengi að lína.
0: Já.
1: Það er ekki heitt vatnið sem okkur.
0: Nei, ég minn.
1: Hann var brúna þungu, hann var búin að fara í ískalda sturtun og koma út í bílinn og átti að fara að tala við eitthvað fólk, sko.
0: Já.
1: Því hans huga, þá náttúrulega hefði verið betra að fá bara lambasteik og fara á æfingu, skilur.
0: Já.
1: Þetta er á stórmerkileg karakter og hérna, náttúrulega BBC er þarna sýnt í eitthvað 140 löndum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Bandaríu, Allstar.
0: Já.
1: En það interneti var náttúrulega ekki komið, sko.
0: Nei, en hann, bara eins og í Bretlandi, já. Þá var hann bara frægur.
1: Já, hann náttúrulega var bara í svona talkshow, bara eins og hefði Gunn og þetta, nei. Og hérna var alveg bara household name.
0: Já.
1: Hann verið sem var það mikið notaður til þessi Glasgow í auglýsingum. Sko, overexposed eða ofnotaður.
0: Já.
1: Umbúsmann, hann var alltaf að auglýsa eitthvað og svo bara sagði, herrðu, hann er búin að vera í öllum, hérna, bara mörkuðum og vörum og Það var þess að kvíli þetta, því að það var allir að nota
0: Það vildi allir vera já. Með, já
1: Þannig að hann, þú veist að fáið sem lendi í því en hérna, Þetta er að peninga, þetta er alltaf að fara bara að brota því sem þetta í dag. Þetta er Hafþór er að, þú veist, Hafþór fær bara 20 miljónar fyrir eitthvað mót.
2: Já, þeim.
1: Kannski voru 3 miljónir í velna fyrir All Strongest hérna í gana það eitthvað.
2: Já, það er mitt.
1: Sem er þá kannski 6-7 miljónir í dag, sko, en þetta var bara ástriðan og svona þetta bara fer þetta hjá öllum íþróttamönnu. Þú ert í ykkur íþrótt, þú stendur þig vel, átt að gera góð hluti og life is simple, sko, þar, þú bara ferð á æfingu, þú borðar,
2: Já.
1: Þú fyrir dýrjafaslu, eitthvað gæslu, svo bara vaknar og þú veist nákvæm alltaf hvað er að gerast.
2: Einmitt.
1: Og bætingarnar eru gríðarlegar. En svo leiðu og hérna þú ert að fara í útvarstátt, sjónvarstátt, auglýsingu, það grennaði fyrir þetta, fitaði fyrir þetta.
2: Já.
1: En enga síður þá bara náði Jón að heilla ekki bara íslensku þjóðina, heldur alheimin og hérna ég hvet alla til að kíkja í bíó þetta byrjar í smára bíó hérna þann hvað, 12.
2: 12. september, já, laugardag eftir viku
1: já,
2: er ekki?
1: Ég er ekki sem að sé laugardagur
2: máði nú sjá getum við séð þetta hérna sko hér, neða, maður þetta sjá þetta fer allavega í gang
1: þetta er 12. En við erum með forsýningu hérna 8.
2: Já.
1: Af því að þá er akkur á 20 ár frá sýningu myndarinnar
2: já, einmitt
1: og hérna við erum svona bjóða hérna helstu fjölmiðlamönnum og öðrum svona sem að voru inn í þessu dæmi á sínum tíma því að það snerist allt íslenska sko, íslensk hvað að segja, sæmt snerist bara Jón Pála því að og þetta er sjálfstæðis bara á nokkar að við erum bestur og flottastir og með flottastu konunnar og þetta var svona arfleiða því öllu
2: einmitt, já náttúrulega við örglar náðum hámarkinu þarna það var 86 við erum bæði með fallöfskununa og stjartamanninn
1: já, þá var Ísland á toppnum sko, og þetta er náttúrulega þekkt með að sko litáar baskar,
2: já.
1: Skotar svona minni þjóðabrot þau eru ekki að fara að vinna kannski HM í knassbyndu eða eitthvað
2: Nei.
1: En þau geta að vera með sterkasta mannil
2: já,
1: það er afbröndar sko. Eru sterkar það sem menn eru með mikla svona sjálfstæðis og hugmyndir og vilja vera flottastir
2: einmitt, og það viljum við
1: já.
2: Erfi, Hjalti, frábært að fá þig hérna í spjall, ég hvet alla til þess að fara í bíó og sjá þessa heimildarmynd, þetta er ekkert mál það er í smára bíó við vorum að ræða hérna Röss við Hjalti Offer. Spila hérna, spyrir þú, The Ready
1: Það er eitt besta lagi heimi, takk

tvær like. Þetta verður að syngja rússnesku hundin sem fór út í game haldum árið. En sko andin hér inn í Fiskabúr X97 er svakalegur eftir að Hjalti Ursus mætti hérna. Og heimildarbyndur Jón Pál, það er verið að sýna hana núna, byrjar næstu viku. Og ég hvet alla til þess að horfa þessa mynd. Jón Páll sko sá kyrði upp anda íslensku þjóðarinnar og ja, menn voru heldur betur stoltir af því að vera íslendingar á, á þessum tíma. Þegar Jón Páll var sá sterkasti. En nú leifu klukkan bara að vera 10 og ganga þessi 11 við förum í aftur dræfin. Sleepwalk.

er ACDC Shoot to Thrill Gekkjað lag Klukkan orðin rúmlega 10 Það er nú hellingur eftir hérna hjá mér Því að Gotti afmælisbað dagsins Og trommuleikari hljónsettinu 8 Og menn alltaf að kíkja á mig Já, í afmælisbjall Og svo að sjálfsögðu eftir að fara yfir Já, helgina með Bolla Bjarna Við ekki að hlusta á Já, vinsalega slag 8 menn Ég finn að heyrst þetta á stuðinni That's a perfect way to go

Þetta er Tim Impala Let it happen Er ekki að fara fram núna sko síðasta bæjarhátíð ársinn sko áður en bara ja, haust og vetur skellur á Það ljósanóttin í Keflavík og Keflavíkingandi náttúrulega á sínum tíma sko þá var þetta bílabærin Þannig komu allar hljómsveitirnar og það hefur verið svona ykkurleiti minna af Suðurnesja rocki sko á þessari höld þó með undantekningum og Valdimar Þegar hann sé ekki svona fánaberinn þessa stundina stoltur keflugingur og við skulum fara í eina klassik með bandinu yfirgefinu við þekkið þetta öll

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Sindri, ég hef beðið eftir
2: Komdu í þetta
3: Beðin senn á enda
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á sig hérna
2: Já, sem líka þitt herbyggi
3: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
5: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með Að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasí.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á stöp.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ástin, vinátta.

náttúrulega ekkert að þessu sko. Red Hot Chili Peppers Around the World Það verðu að verða þingsli í bæjarbíói annað kvöld Það einstakur uppurður sem aðdæmdu þungaroks með ekki láta fram hjá sér fara sko. Því að un með sér þeir, ég held að þeir séu bara stefna það að rífa þakið að bæjarbíói og ef einhverjum sko gæti tekist það þá held ég að það séu þeir Þeir munu spila nýtt efni á þessum tónleikum en við ætlum að fara í gamalt aftur á móti núna sko, já, já það byrja að voru að rólega en við ætlum að keira þetta vel upp þennan föstudaginn unn með sér lagi Sermon

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
7: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
8: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðar og blómavall Skútuvogi.
11: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
12: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Sindri, ég hef beðið eftir.
15: Komdu
14: ég
15: þetta.
2: Biðin senn á enda.
15: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur af heimsókn.
16: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
17: Svo þótt á sig hérna.
15: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
18: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
0: Exi 977.

0: verður áfram hérna hjá okkur í dag, það er klukkutími eftir af þættinum hjá mér sko, en bollarinn verður hérna milli 12 og 4 sko, en því miður og ég var fyrir miklum vonbrugðum þá nær hann ekki að renna yfir, já helgir með bolla eins og hann hefur verið að gera sko, síðastlega fyrsta það kannski segir bara sjálfur frá því segir mögulega sjálfur frá því hérna sínum þætti á eftir en nú ætlum við að fara í Bloodhound Gang þetta er snillt
1: If your ass is a Chinese restaurant I'll have the poo-poo platter.

0: ég komið með góðan gest hérna til mín. Það Gotti.
1: Já, sælum.
0: Og ekki MS Gotti, þetta annar.
1: Nei, ég búin að afneita, hérna, Gotti Ástur var náttúrulega Ástur heimilisins í mörg á, sko.
0: Já, var að ráðast á þig og þínu atvinni einhvern
1: veginn. Já, ég var svolítið tekin, ég lendi alveg illa í eins og gerðugundarugli og fólk var ósátt, sko. En ég, hérna, ég búin að afneita þessu, sko. Ég keipti alltaf Gotti Ást, nú kaupi ég bara, bara örnu, sko.
0: Þannig að nú getum við bara, hérna, bara skálki, er kannski,
1: já,
0: er rýbrand.
1: Já.
0: Skálki, hérna, trómari.
1: Skálki,
0: lirni. Og, sko, ég held að þú er að koma hingað sem trommari Ottoman.
1: Hélstu það?
0: Já, ég hélst það nefnilega.
1: Okay.
0: En svo er ekki.
1: Nei, ást, ekki þetta skiptið.
0: Nei, ekki þetta skiptið, þú er náttúrulega trommari að það með þeim.
1: Já, já.
0: En þú ert að koma hérna fyrir hönd hljómsveitarinnar Alkemía.
1: Alkemía, það er rétt.
0: Sem þú hefur trommað með lengi eða?
1: Já, mjög lengi, sko. Já. Við erum að vera 20 ára þetta band á næsta ári.
0: Er þetta bara svona orginal bandi sem þú varst í? Eða?
1: Já, nei, ég var í nokkrum en þeir náðu mig frekar ungum.
0: Já.
1: Þeir voru búin að vera í, hvað það, síðan 2007, já, ég kem inn 2010.
0: Á hvað, 16 ára gamall? Nei, ertu ekki 94?
1: Í 93.
0: 93,
1: já, 17.
0: Já, 17.
1: Já, ég ætlaði sko aldrei að byrja að drekka það neitt.
0: Nei.
1: Þú voru að spila með, þú voru að hósa að bjóri, bara stokkar ekki lægi með ekkur.
0: Það er professionalist minnið.
1: Já, nákvæmlega. Nei, nei, svo var þetta fljótt, fór þetta downhill þaðan, sko, að byrja í þessu bandi.
0: Já,
1: en hérna, en já, við erum búin að vera sko að spila í næstu 20 ára næstu ári.
0: Já.
1: Sko, önnur, nei, þriðja platan okkar verður 10 ára í október.
0: Já.
1: Þannig að það verður tónleikar þá, 10.10.
0: Já, þið eru svona gamlir. Já.
1: Við erum bara svolítið gamlir, svo það er...
0: Hvað er þetta hljómsveit sem er stofnuð í Hafnarfjörðinum?
1: Já, þetta er Hafnarfjörðin, sko.
0: Einmitt.
1: Alltaf best að kemur úr Hafnarfjörðinum.
0: Já, það er virðist vera.
1: Já, mjög mikil gróska það, sko.
0: Já.
1: En já, þannig að við erum búin að vera hellingi, ég er búin að vera, ég tók mér svona sabbatical, svona pásu, sko.
0: Já.
1: Búin að vera fjarverandi nokkra mánuði en nú bara er orkan komin tilbaka.
0: Já, frábært.
1: Og við erum heldig búin að konum með 5 eða 6 gig bókuð bara í næstu 3 mánuðum og
0: já,
1: geðut, erum bara að fara að geðut helling, sko, hafa gaman.
0: Sko, þessi gróska sem við tölum í Hafnarfirði, þú ert 93.
1: Já.
0: Var, þú veist, eins og Sign, skilur, eru þetta...
1: Já, Sign voru bara svona rétt á kynslónu undan okkur.
0: Já.
1: Þú veist, við mættum á Sign, sko, þegar þeir voru að spila í Víðstaðaskóla og svona, sko.
0: Keiriði það þá upp eitthvað svona áhuga á rockinu?
1: Já, 100%, sko.
0: Já, ykkur, já.
1: Ég er náttúrulega aðeins yngri en restin af bandinu, en þú veist, þeir voru mikið að, hérna, elska Sign og...
0: Já, já.
1: Og hérna, Noise líka.
0: Já,
1: kofera þá og svona.
0: Já, ég man, sko... Ég var sem þetta með að rugla saman Sig og Noise.
1: Já, það er mjög svona svipur.
0: Þetta er sko báðir eiga pappa sem var fræðið tónlega samaður.
1: Akkurat.
0: Solberg, Vilberg, bræður í báðum böndum.
1: Já, og báðir svolítið að klípa í punkin, sko, þegar það er báðum.
0: Já, nefnilega.
1: Þess, það er alveg svona, það er mjög mikið líkindi, sko.
0: Já, þannig að ég átti það til að rugla þessu saman, sko. En já, Alkemía.
1: Já.
0: Þú sagði sko 5-6 gig bókuð.
1: Bara, já, bara núna næstu mánuði.
0: Núna næstu mánuði, hafðu verið eitthvað svona dvala fyrir þetta? Eða?
1: Já, ég náttúrulega tók mér pásu, sko,
0: já.
1: Bara frá því að tromma.

0: við höfum keppt nokkur sem í Vakken Metal Battle, lendum alltaf í öðru sæti.
1: Já,
0: og það er alltaf upptökutímar.
1: Já.
0: Þannig að við eigum inn í upptökutíma sko, og munum mörgulega að nýta það og við ætlum að semja eitthvað nýtt og...
1: Ég er bara ljós hvað að koma mörg lög
0: já,
1: út úr því
0: þess, ég er rosa hrifin af því að gefa plötur. Ég elska já, plötur, ég já. Elska þess að halda á plötu, lesa textana og eitthvað. Og þú veist, svona, að hafa þetta svona heilsteypt verk með þess að gegja, en þú veist fólk er bara helviti sátt með að fá bara laga og þú veist, tökum hún að resti og, veist, og það er svo sem bara allt í lagi líka sko, en...
1: Það er svona nýja leiðin sko.
0: Þannig við erum svolítið að gera það núna bara en náttúrulega að gera mymband sem hann Andri vinnur eitthvað gerir. En við erum svolítið að gefa út lag í dag, bara svo að komi fram.
1: Já, ég segi, og við verðum að spila það hérna eftir Warbringer.
0: Warbringer, jú.
1: Einmitt, og hvað hljónsettin stopnu fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Þú veist, er þetta alltaf sama soundi hjá okkur og sama stefna, hefur þetta þróast?
0: Þetta hefur verið mjög mismunandi, sko.
1: Já.
0: En þetta er alltaf í grunninn bara svona rock.
1: Þetta er rock.
0: Já, þú veist, við erum við, veist, en við spennum líka allan skalan, þú veist, við höfum tekið meira svona ragdoll lag rock, sko.
1: Já.
0: Með svona drífandi piano hérna riffi alveg upp í síðan bara eitthvað svona dauða metal öskur, sko.
1: Já,
0: jú, og við viljum bara leika okkur svolítið, sko.
1: Já.
0: En þú veist, það var, hérna, Gabriel var í bandinni í fyrstu þrjár plötunar sem er góðu vinur minn og mávi minn.
1: Já.
0: Og hérna, hann samti mikið, sko, þegar hann hætti þá svona klálega svona smá stefnubreyting, hann var oft með svona léttari, sko.
1: Já.
0: En í dag er þetta bara...
1: Þannig að þið hefur eitthvað lítið þingst, bara.
0: Já, já, og svo fengu eitthvað þingri gítalegara.
1: Já.
0: Við erum...
1: Eitthvað er strengi.
0: Já, okkur dreymir sko, hérna, að halda tónleika með Brain Police.
1: Já.
0: Og þetta er kannski svona ákaldi hérna núna.
1: Já.
0: Það sem við ætlum að komast að hvort bandi er þingra sko.
1: Já, og, einmitt sko.
0: Og fá sko guttormsviktina.
1: Já.
0: Og actually vikta böndin sko.
1: Ég sé sko allavega myndinni af ykkur hérna á Spotify.
0: Já.
1: Þetta eru þungavættumenn í bandri.
0: Já, já, við erum ekkert að grínast sko.
1: Nei, nei. Bara á alla vegu mikil þungavætt. Hvaða gig er þetta sem eru framöndan hjá okkur?
0: Heyrðu, það er hellingur spennandi, já. Sko. Það er Sex Pistols cover hljómsveit að koma frá Bretlandi. Við ætlum hittum fyrir þá.
1: Já, og hafa þið komið þetta áður?
0: Þeir komið fyrir 10 árum með
1: eitthvað. Já, mér rámar í þetta. Náttúrulega.
0: Og við hittum upp fyrir þá líka þá, sko.
1: Já, allt kemur ég bara.
0: Já, já þannig að það kom í gænandi greinina að við gerum það aftur. Svo er náttúrulega mest spennandi framöndan er 30. oktober og hittum fyrir Dimmu.
1: Já, á útgáfu. Nei, þetta er bara tónleikar
0: nýja bandi Já, ég held að Sátan sé eitthvað.
1: Já, þetta er Sátur
0: bandi. Sátan kynir eitthvað, dimma.
1: Þeir nefnilega gátt ekki spilað á síðust átti þannig að þeir skulduðu sko.
0: Já, að það máli.
1: Hafa máli.
0: Já, já, ok.
1: Þannig að þetta er svona tengt Sátunni. Já, þið verður að hitta upp fyrir það.
0: Já, og við hefum heldur aldrei verið á Sátunni. Þannig að þetta er bara mjög gaman að hérna,
1: já,
0: hérna vera með.
1: Einmitt.
0: Ah.
1: Já, ég, það verður mikið stuð. Warbringer.
0: Já. Please ekki spyrra mig hvað þetta fjallar að því að ég hef ekki hugmynd sko.
1: Títildin er góður.
0: Hann er góður sko. Hérna artvorki er flott sem að hérna, Guðrún kæra það hérna, eða kona basaleikarnas gerði. Og hérna en sko ég vil eiginlega ekki vita hvað textanar okkur er. Þetta eru oft eitthvað svona raðmóringjar og limlæst einhverja konur og eitthvað. Og þú veist, ég bara mæta og spila trommu.
1: Bara heldur tætti.
0: Já, og hafa gaman sko. Fá með bjór.
1: Ég heldur þetta bara að spila þetta lag sem kom út í dag.
0: Yes sir.
1: Warbringer, Alchemia. Það er alltaf 2 gig í október eða hvað.
0: Jú,
1: Sex Pistols, Eðinó.
0: Já, og svo náttúrulega 10. og 10. verður þess að 3. platan okkur 10 ára.
1: Þá er ammæli.
0: Þá, það verður Íslakur okkbarnum í Hafnarfirði sem að
1: á heimavelli.
0: Á heimavelli,
1: sko. Við erum að klappa fyrir því.
0: Takk fyrir.
1: Já, já, þannig að það er rockbar þá. Ég getur bara rölt yfir.
0: Já, kom, þú bara röltir yfir.
1: Já,
0: yfir.
1: Já, þetta er ekki flókið.
0: Ef þú eru sko, ef þú tekur smá pásu frá átökinu, þá getur þú kannski fengið eitt vodkast upp. Það er náttúrulega bara kartabla, sko.
1: Já, einmitt. Já, ég byrja bara að drekka mikið vodka.
0: Já, núna. Taka rústnesku leiðina.
1: Herðu, það er bara búið að tekna þetta upp fyrir mig. Þetta.
0: Ekki?
1: Jú, við skulum hlusta á Alchemia.
0: Yes.
1: Býttu nú við, hérna er þetta, já.
0: Já, já.
1: Ekki að fara að spila Bjartmar hérna.
0: Ég er alltaf til í Bjartmar.
1: Já, herruðu, þetta er Warbringer, Alchemia. Skálki, yes, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

fatta, þetta var alveg svakalega hátturugla í útvarpinu hjá mörgum en alveg tökkur í þessu lagi hérna frá Alkemía ég þarf nú bara að fara hérna í Zero og svo fyrir við tuttadagsins eftir smá

Lions og lægið Zero sem við fara í tuta dagsins í bóði Bóla Léttul og Un með sér munu spila í Bæjarbíói hafnan fyrir annað kvöld ég held að sé alveg svona örfáir miðar eftir sko og þeir eiga einmitt tuta dagsins hérna hjá mér, þetta eru Un með sér, þetta er lægið Fail

0: Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
4: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

frábæra band. Held bara aðeins áfram í frábærum böndum að nú stutti ég að fara að kveðja þetta. Það er ekki alveg strax og bollin alltaf tekur við en umförum við í Fantasy DC og laði starpastur.

Several Got Away. Það ætlum ég að fara að segja þetta gott hérna. Bolli tekur við og stendur vaktina til fjögur. Ég hef mættur þetta aftur á mánudaginn. Þannig að gangi rætt en örugglí gegnum gleðina dyr. Þessa helgina, ég ætla að enda þetta á Agent Fresco sem ég voru tilkynnt í gæra þeir mörðu spila á Airwaves hátíðinni. Dark Water, góð helgi.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: loftið í Æsver.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
0: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíks.

0: íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milvoki dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
6: Vistu okkur í stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stopp!
5: Aðeins á Scene Plus.
10: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
11: Exit 977.

Juno Paul, Dope Man's Journey. Það er auðvitað föstudagur. Það er stórt 4. sept. Og já, kærkomin helgi, myndi ég halda fyrir okkur flest. Ég er að fara í brúkup á laugardaginn hjá góðum vinum. Laga mikið til, alltaf fjör, alltaf gleði, alltaf mikið lást. Það er bara þannig. En í dag mætir Helgi Birgir sá heilagi. Við ætlum að fara í nostalgíu vikunar. Og svo verður sportið á sínu stað. Að sjálfsögðu heitum upp fyrir helgina og ég er sjóð heitur. Búin að vera að tala mikið íþróttir í vikunni, bæði tjess eftir dark og þungavættinni. Þannig ég mæti eins og smjör inn í þetta allt saman.

Þetta er algjörlega stórkostlegt. Kasabian og við læði Club Food. Á, þetta er virkilega gott. Hörðu, við erum yfir þetta hér. Þetta er Sid Vicious og hans útgáðu þessu yndislega lagi My Way.

Þetta eru strákanir í Strokes. Það passar vel, strákanir í Strokes. Og það er hendur til Lonely in the Future. Hinga heim, förum í kongana, geiturnar í ensíminn.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Hella
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
3: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 2 til 6
4: Arbesko Tech Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
5: Jumin, eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal Já, hafið ekki ágjörðu því Potturinn að stefna í 65 miljónir Að bara þannig, Lotto, leikurinn okkar
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Já, okkar maður, Árni Vil með lagið Once a Week. Og það er þetta hér, allt í þráðbeinni útsendingu á X-inu 977, langtum bestu útastu landsins. Já, bolli, sem við segja, besti bolli dagsins, verðum með þér til klukkan fjögur og erum að gera þetta ríkalega vel í dag. Þetta er Maus, lagið Pop Aldin.

Já, Björk og Fylnik Læði hvað það geti gert Herðu, ég ætla tala þessum mína góðu styrtaraðala í Hagkaup sem bjóðu upp á besta bolla dagsins hér á milli 12 og 4 og alla virka dag og ég veit það og það eru þetta í kvöld er föstudagskvöld og Liverpool að spila konan á eitthvað æfingu þannig að ég bara einn með litlu og hún fyrir svo bara að sofa og þá ætla ég í setni hannleika Liverpool, þá ætla ég vera búin að fara í Hagkaup kaupa vonandi hæg meirnaði ribbæ Það stendur til, sérvalið, hrikalega gott og Hagkaupi leggur heldur betur upp úr geðum á kjöti og þetta oft bara sko, þú veist út að þegar sömur þeir alltaf gera vel við sér þar, fara í kjötbúðurnar svona fara í borðin hér og þar, en Hagkaupi er með þetta í fremsturöð við skulum hafa það alveg á hreinu ég ætla að fá mér hann að góða steik og vonandi sjá mína menn í liðbúl drullast til að vinna, Ipswich á útöðil Já, ég geri kröf á það, ef ég komið eitthvað hægum meirnað dæmi á grillið, að þá verði ég að fá sigur.

0: 977 Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
4: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVF Promet.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.

Hittiból lagið See Out Loud. Já, já, já, já. Herðu, við ætlum að þetta fara í sportið hér á eftir og sá heilagi Helgi Birgir, hann ætlar að kíkja hér einnig, svo er það sportið. Það er, það getur verið að komi óvæntur gestur, það kemur betur ljós á eftir, það er því svakalegur hálftími, svakalegur.

taka lag eftir Aron Khan. Hún heitir Aldrei heim. Og þetta var nú bara tekið upp hér í fiskabúrunu. Live in a fishbowl. Herðu, Helgi Birgir, sá heilagi, hann er nú bara mættur í hús, hann er að gera sér kláran. Við verðum hérna strax eftir tvö. Við erum aðeins að hérna undirbúa. Bara strax eftir tvö, þá verðum við milli tvö og þrjú með nostalgíu vikunar. Þú veld ekki missa því. Það er bara þannig. Örmý smá kvís og stónis að styttist í tónleikana. Ég myndi halda að það væri kannski fimm meðar eftir. Er orðið uppselt? Kannski, ég veit ekki.

Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Lux veitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvarar

0: Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
1: Vistu okkur ég stoppa þig?
2: Nei.
1: Þótt einaður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
2: Stopp!
0: Aðins á Scene Plus. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvar að sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
6: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
7: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Wizz CEO. Erðu, mæli með þungavikt dagsins. Föstudagsvíktin auðvitað, ég opið dagskrá alltaf hjá þeim félögum. Ég kíkti á þá í morgun, tókum þetta upp alltaf helsta sem þú þarft að vita fótbolta helgarinnar, íslenski, enski og fleira til. Svo má þetta hlusta hér milli 3 og 4. Þá fer ég í sporti líka. Það ætlum aðeins að fara yfir helstu leiki. Það er til að mynda. Erum við með Arsenal-Chelsea og það er nú langt síðan Arsenal-Chelsea hefur verið svona spennandi. Chelsea er komið með helvítið sterkt lið til leiks. Þannig að þetta verður alvöru baráttu.

Hazard, Lala, leiðilur, því líka veistlan. Herðu, ég ætla að fara með ykkur í fljótslíðar geitina, Dr. Gunna. Þetta er lagið fyrir 100 árum.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veislu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bola áfengislaus.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Exi, exi. Öðruvísi útvarp.

0: Ná, DMA's Killing Time. Herðu, það er komið að þessu. Til mín er komin engin annar en sá heila Helgi Birgir, veistu velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Hvað ertu?
1: Herðu bara góður.
0: Það ekki?
1: Það ekki annað hægt.
0: Nei.
1: Föstu dagur.
0: Já,
1: treyjudagur.
0: Treyjudagur.
1: Já.
0: Flott treyjan sem þú ert
1: í. Já, ég endar í. Ég bara hneppa hérna frá skiptri. Ná. Ég í hérna argentínsku.
0: Hörðu, hún flott. Ég svona líka, þessi glæsir.
1: Já, þessi góð.
0: Heftirðu þessa?
1: Á ekki dýni, litli bróðu minn á hana.
0: Nei, sko. Þetta hlaut að vera.
1: Já, ég náttúrulega lítið í boltanum.
0: Líka 20 skona treyja, sko.
1: Já, mitt.
0: Þetta er frándýrt, sko.
1: Það er seint í þetta.
0: Hörðu.
1: Þetta er skemmtilegt og gott málefni.
0: Hvernig er að vera ungur, hvítur karlmaður á Íslandi akkurat í dag?
1: Ég held ég get ekki kvartað, sko.
0: Nei.
1: Það er bara alls ekki, sko.
0: Það er bara svo það er. Herðu,
1: þú sé átt létt að kvarta og töða.
0: Já,
1: við
0: erum að reyna að minka.
1: Já.
0: Við ætlum að fara í nostalgíu vikunar. Við erum bara, okkur er ekki til setun og boðið. Við byrjum bara og við ætlum að byrja á fara í óvænt átt, sem enn og reynda hljómsveit sem í talsverðri spilinu hér á Action.
1: Já.
0: Að Kings of Leon.
1: Nákvæmlega. Þetta sveit sem í allavega miklu uppáhaldi á mér. Og þetta svona kannski, já, þú veist, Þeir eru svona verða fræður í Íslandi þegar við erum í menntaskóla.
0: Já.
1: Eða maður rétt og það er náttúrulega neglutnar þetta eins og Sex on Fire og þetta sem að maður kynntist þeim sko. En það er svolítið áhugavert með þá. Þetta eru sem sagt, þeir eru fjórir. Þeir eru þrír bræður og einn frændi.
0: Já, ok, það vissi ég alls ekki.
1: Nei, og merkilega er sko, þeir alast upp á ferðalagi Suðurríkin. Þegar pappi þeirra var sem sagt farand predikari.
0: Það er rosalegt.
1: Já, og þeir ferðust á milli smábæja og kirkna í Suðurríkjunum.
0: Já.
1: Og svo var þeir bara, mamma þeirra, hún bara kendi þeim hérna grunnskólafræðin.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega, þú veist,
0: þetta er... Þetta er nú bara smá eins og bara lífið mitt.
1: Já, er það ekki?
0: Jó.
1: Hún tengir.
0: Ég tengir stert.
1: Já.
0: Já, þeir, hún var bara að kenna þeim.
1: Já,
0: þeir,
1: já.
0: Þeir væntanlega hafa verið þó bara, þú veist... Það hefur ekki kynnist mikið á krökkum og svona.
1: Nei, þeir voru í agalegri búblu segja þér sko, þetta var náttúrulega ekki sérstaklega gott uppbeldi, þetta var svona nöttara dæmi sko. Pappið þeirra sem sagt það var víst þannig sko að þeir máttu lítið sem ekki tóra á sjónvarpið að hlusta á tónlist og aldur upp mjög strangri trú þar sem að krökkum var basically kenta úlíðinni og já, bara veraldlega aðfriðin gæti jafnvel eitt til helvítis.
0: Já, já, hefðu.
1: Er voru þar?
0: Ég tengi þar líka.
1: Er það ekki?
0: Ég, sko, dóttir minn, hún er, ég er notað þetta á hún.
1: Er það ekki? Jó,
0: ég segi bara þú fer til helvítis eða... Nei,
1: alaðu upp.
0: Alaðu upp. Það skráðan og þú.
1: Já, einmitt.
0: Nei, ok, það er ótrúlegt, það er mjög skemmtilegt.
1: Og hvernig þetta enda síðan, svo eru þeir bara einu af frægustu rockböndum heims í dag. Og,
0: en hvernig getur það gest? Ég vil hafa þið búið yfir eitthvað.
1: Þetta er stór furðulegt.
0: Það ættu náttúrulega bara að vera að handa ónýtir.
1: Og maður myndi halda það sko, en það hefur eitthvað, ég las eitthvað að það er að svo skilja fóruldra þeirra sko, þá faraði með mömmu sín í eitthvað aðlera líf.
0: Pappin hefur keirt það svolítið áfram.
1: Ég
0: hefur
1: mig gruna það.
0: Þau eru farand predikar, allir bílar.
1: Það er ótrúlegt, hvað í sögur í kjónum.
0: En þetta eru náttúrulega miklir kongar, þeir spiluðu hér að Laugardalsvellinni 2016.
1: Já, þeir gerðu það. Ég fór og það var mjög skemmtilegt. Þeir eiga rosalega mikið góðu lög fyrst mér.
0: Já.
1: Það er erfitt að velja.
0: Ég kunna make hit.
1: Þeir gera það, svo er sko lagið sem ég valdi, það heitir Charmer.
0: Já.
1: Og kom á blöðunni Because of the Times ára 2007 og ég man eftir tónlistamimbandinu þetta lag. Þetta er svolítið svona grottalegt lag með þá. Þeir eiga mörg mýgri og svona fallegri lög sko, en það er tökkur í þessu.
0: Já, geðvægt. Herðu, fá mig heyra þetta. Þetta er fyrsta lag í nostalgíuvikunar að þessu sinni. Helgi Birgir og Bolli verða með þér hér milli 2 og 3. Þetta er fyrsta lagið. Kings of Leon, lagið Charmer.

Kurt Weill, maður Chance to Bleed. Þetta er miklu uppáldi með þessa dagana. Svo heilagi, Helgi Birgir situr hér með mér og við erum að fara yfir nostalgíu vikunar og

0: Nú ætlum við hingað heim, Helgi.
1: Já.
0: Þetta er svona, já, þetta er svona hljómsveit, sko, allir mjög frægir í henni.
1: Já.
0: Koma úr stórum böndum.
1: Það er að segja kalla í útlöndum supergrúpp.
0: Þetta er supergrúppa. En svona kannski, þú veist, ekkert allir sem myndu vita þegar maður segir, veistu, þekkir hljómsveitina Rass.
1: Nei, ég hugsa ekki.
0: Segja já, sko.
1: Nákvæmlega.
0: En eiga legend er lög, sko.
1: Já, þetta er alveg úgeislega gott og skemmtilegt.
0: Eins og hefur orðið svo frægt. Þegar að, sko, þeir eiga burt með kvótan.
1: Já.
0: Og svo tók tólfa hérna, stuðnismannasveit landsleiksins.
1: Já, aha.
0: Burt með boltan.
1: Já,
0: og trómur að tyggu, burt með boltan.
1: Já, okay.
0: Þú veist, eða er hotspinna hjá gestunum.
1: Ég veit.
0: Og við erum boltar burt.
1: Já.
0: Svo ef við vorum að reyna að skora inn með boltan, tyggu. Þetta var ekki að vera flókið.
1: Nei, nákvæmlega. Svímirkar.
0: Já.
1: En það er einmitt já. Þeir eru þrír sem eru í ham líka sem eru í rass, það eru þetta söngarinn Óttar Proppe, Björn Blöndal sem er nú reynda bassaleikar en í ham en spilar gítar í rass og svo Addi Trommari og svo er hann Guðni Finnsson á bassa sem eru þetta með enn Sími, Dr. Spock, Múkisson og fleira.
0: Já, þetta er alveg gær.
1: Heldur betur, hann er hérna
0: og þetta var svona, þetta er punk.
1: Já, þetta er punk sko, gáði út eina plötu árið 2004 sem að heitir einmitt Andstaða, mjög svona
0: það
1: er punk í því. Svo maður rétti logoðinu sko og it takes me back sko, þetta blessaða anarkista að skrifa rass og að anarkista að sko, við krotuðum svona anarkista að allt
0: á tíma ég gerði getnaðlum kallmanns og anarkista að út um allt
1: einmitt,
0: þetta, og okkar hljómsveit náttúrulega baul hún var skrifuð sko, það var alveg skrift
1: já. Þannig að þetta er hérna, þetta er alveg ekta. Þetta er nú svona, ég hugsa að þetta sé svona 90% húmor, 10% alvara hjá þeim.
0: Ég fekk nú spurningu, Helgi, sem sagt í Chess After Dark,
1: þá
0: var þetta senda inn á mig spurningar sem þeim myndu spurði mig, og þar spurði einn hvort að Böla ætla að koma aftur saman.
1: Það væri náttúrulega rosalegt sko.
0: Við þyrftum þá bara heyri Danir Mána.
1: Já.
0: Þá þyrfti ég nú líklega að taka bassan á mig.
1: Já, er það ekki, var það ekki sangjant.
0: Já, hann er alltaf Nancy Fær á gítarinn.
1: Já, fyrir það sem ekki veit að það var þetta Daniel Mann í Unmissér og fleiri.
0: Já.
1: Hann tók þetta alla leið, það við þyrtum eiginlega, já, spurning hvernig hann tæki í þetta.
0: Já, við þurfum bara að koma í stóru selin.
1: Já.
0: Bara þannig.
1: Herðu,
0: lægið sem valdir, skýtt við kerfið. Hvað hérna, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru ekki að flækja þetta, þetta er bara burpu kvótan, skýtt við kerfið. Platan eitir andstaða,
1: þetta er bara
0: ég held að segja ekki, þeir eru ekkert búin að hugsa þetta mjög mikið, þeir eru bara að segja alla klísjurnar.
1: Alla klísjurnar, það er bara þannig sem þessi hljómsveit er sko. Ég mani með því sáum þá, ég og þú á menningarnótt í portin á Sirkus.
0: Ég mani
1: þessi
0: því.
1: Varst þetta þessi? Já, það var iconic.
0: Það var æðislegt.
1: Já.
0: Við þurfum að vera duglega ekki, ég veit að þú labbaðar á menningarnótt og kíktir í svona hinn ymsu skúmaskot.
1: Já.
0: En ég gerði það ekki og ég þarf að trulla mér í það næsta ári. En þetta er lagið, lag númer 2 í nostalgíu vikunar, skýtt með kerfið með hljómsveitinni Rass.

0: kerfið! Skýtt með kerfið! Skýtt með helvits kerfið! Skýtt með kerfið! Skýtt með kerfið! Skýtt með kerfið! Skýtt með helvits kerfið!
1: Já, skýtt með helvits kerfið, syngja rass menn. Og við Helgi Birgir erum hér með nostalgíu vikunar. Ég ætla að hleypa að stuttum öllusingum, smá skilabóðum. Og svo komum við tilbaka með þriðja og síðasta lagið í nostalgíu vikunar.
2: Öðruvísi útvarp Exi 977.
3: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsum milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavann, Skútuvogi.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Minn eini, það er einn af þessum stóri mín kæru og besti vinir aðalega. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: ég segi bara takk fyrir mig. Þetta er Iron Maiden Trooper. Helgi Birgir situr hér ennþá með mér. Við erum mættir í þriðja og síðasta lagið í Nostalgíu vikunar og við höldum okkur hér heima. Við erum áfram í 8 proppið til að mynda.
1: Já, nokkvælega, mér fannst eitthvað neður líkja beina stuð að við færum
2: úr rass yfir í ham, svona konsultering að það eru þarna sömu meðlumir, einhverju leiti báðum megin.
0: Já.
2: Og annað líka gaman að sjá þeir voru gefið nýtt lag bara í dag held
0: ég.
2: Já, og...
0: þeir voru bara að gera það.
2: Já, bóðuðu í vikunni útgáfu nýra plötu líka.
0: Já, kraftur við okkur mönnum.
2: Heldur betur, það ekki að hverju degi sem þeir gera það.
0: Nei.
2: En mitt gaman að segja frá því sko, mér bara dettur að í hug núna þegar við erum að ræða þetta sko að þegar hann gefið út plötu og þegar þeir gefið út vínilplötur, þær sko er svo plata sem þeir gáð út fyrir svikharmur og dauði.
0: Já.
2: Ég held að hún gangi kaupum og sölum bara á mjög háu verði, hún er bara eftirsótt.
0: Já, það.
2: Og menn borga fúlgu fjár fyrir ham og vínil og svo fyrsta plata er að hold.
0: Já.
2: Hún er ekki til víða en þegar hún er til sölu þá kostar hún skildingin.
0: Já, ég trúi
2: þetta
0: því
2: er, það er ákveð áhuga
0: það er gaman
2: sko. Já, ég er gaman að þessi sko
0: og ég, hefur þú verið safnari, safnar ykkur
2: sko, ég er svona smá að safna vínilplötum ég, ekki stórt safn en ég svona kaupi mér einu og eina sko.
0: Þetta er gaman, þetta eru gripir
2: já, og það er líka eitthvað við að setja plötu á fónin
0: já.
2: Þetta er svona, þú veist ekki eitthvað að skipa þú bara setja plötunum á
0: og
2: hlusta, hlusta í góðum gæmi, góða hátalara góða græir og hlust, kannski eitt kaldan Þetta er svona stund.
0: Já, þetta er það, ég er nefnilega
2: Mælu með því sko.
0: Já, ég var alveg til að eiga vínil spilara.
2: Já.
0: Það var heldur gott. En við völdum lag sem heitir Airport og já. Það er nú ástæð fyrir því.
2: Já, það er svo gaman að tala um nostalgíu sko, heimildamyndin sem að þeir gáðu út upp á aldamótum þegar þau komu saman aftur.
0: Mm-hmm.
2: Við horfðum mikið á hana.
0: Já,
2: heldur við. Tók hann upp á FOS á rúf. Og það var svo mikið af snildarna líka fyrir okkur við erum
0: En kall... við hlógu mikið líka
2: 10-12, já, þetta var mjög fyndið sko og hérna man eftir sko ég veit ekki að hvaða tónleiku það var en það var náttúrulega pittur einhverju tónleiku við erum verið að taka um þeir að spila sko. Og það er eitt sem fer upp og það er svona klassist sko að fara upp á svið og hoppa út í krátið
0: já.
2: Og hann hoppaði svona með hnén á undan sér, svona kanonball stæl
0: einmitt bara svona til að meiða
2: já, bara nóg og mikið rugl sko
0: gæti þetta mjög illa
2: já, en það er bara rokk í því sko
0: já, ég sko máli ég segi ekki poppar oft upp hjá mér á Instagram, svona eitthvað myndbönd frá útlöndum sko, frá einhverjum crazy, svona litlu bara einhverju iðnaðplossi tónleikar sko, hljómsveitin bara spilar það ekki svið sko,
2: já.
0: Menn eru að fucking sko, já. Svona að sveifla höndunum já. Og menn eru að fá högg og...
2: bara til að meiða, ég skil þetta ekki alveg,
0: Nei, þetta er eitthvað menning sko
2: já, svo er annað sem ég séð á einmitt, maður er sko rála á Instagram sko Það er hérna Wall of Death
0: já,
2: þá er
0: já,
2: að koma að dropp í læginu sko.
0: Ég gæti séð það fyrir
2: Það er svona einhver milli sko.
0: Við varum hérna flottir í því
2: Ég held það sko
0: Maður á það eftir Maður tók nú einhver alls sko Maður var alltaf ykkur
2: góður, Ég man sko eftir okkur í svona 5-7 bekk Þegar við erum, þú veist, 11-12 ára Og það er svona fyrstu diskotekin
0: Já.
2: Og við erum bara að spila mínus og í
0: pætti hvað það var við leiðu eftir stelpunum
2: pátett sko að allir hinni krakkt bara hvað er að þessum gaur
0: ókistir ekki verið að hugsa neitt
2: það
0: er bara vaðið áfram
2: ég segi það sko en við á lagið Airport sko ég er 99% sem að þetta sé upptaka frá lokatólingu þeirra árið 94 í tunglinu og þetta er coverlag hjá þeim ég man nú ekkit hvað orginal artistin heitir en þetta er mjög cool lag
0: er þetta Þessi hljómsveit sem Hamer er þetta hljómsveit sem allir sem fíla rokkita samanastum það er engin sem sér að ham það nú ekkert fyrir mig
2: Sko, það er náttúrulega óttari með sérstakan söngstíl og kannski sigur hann líka
0: En það er skrítið að hafa ekki gaman að þessu
2: Mér finnst það sko
0: Ég verð bara að segja það
2: Já, þetta er iconic Ég þekki ekki, ég held ég þekki engan sem að fíla ekki sko. Kannski einhverju gamlingjar sem að skilja
0: þetta
2: ekki
0: Nei, nei, þetta er að ham Þetta er lagið Airport Nostalgia vikunar Helgi, takk hérlega fyrir komuna
2: Takk fyrir mig.
0: Bye. Á eins og samanlega komin, Don't Star.

Þér að þetta er hróða gýr á þessu fína föstu, þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna. Núna milli 3 og 4 þá ætlum ég að kafa þessi sporti, við erum með frábæra leiki enska boltanum, við erum með lengju deildina, við erum með bestu deildina og fleira til, og það eru línur að farnar að skýrast heldur betur hér heima fyrir. Og já, þetta er spennandi start á ensku deildinni. Ég, það fer, sko, eins og mínir menn bara í Liverpool, æfi ræðum eftir. Ég ætla bara að setja út varnar orð til leikmannahópsins. Það vinnið ekki Ipswich í kvöld, þá fáið þið meil.

0: útvarp Exi 977
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi En eitt víst að sorptunnurnar verða öruggar í sortu

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign.is.
3: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: X, X, 977. Öðruvísi útfæð.

Ná, Oasis Don't Look Back in Anger. Þetta er klassik. Hörðu, ég ætla að fara aðeins í íslenska boltan. Það er komið að því. Og það er fjöldi leikja um helgina. Það vantar ekki. Og núna í dag þá var þriðja deild kalla sviðið og önnur deild kvenna. Svo á laugardaginn þá er besta kalla Keflavík Valur. Þetta er ljós að nætur leikurinn Keflavík Valur. Og þessi vita að Keflavík er alltaf Keflavík í Keflavík. En Keflavík í Keflavík á ljósanótt, það er alveg stöf. Þeir eru neymitt Njarvík, það er í fyrra leik og sér snýru allir við. Já, komum svo upp. Þannig að ég er farin að hallast að Keflavík og sigri. Svo er hann lengi til Karla, sem á sviðið á morgun. Þar mætir Grótta Völsung. Ég er farið leikni, sko að leiknir gæti felt í erenga, ef það spilast hannig. Njarðvík afturölding, vestri þróttur, Ægir Grindavík og Háka Fylkir, það var áhugaveru leikur, þetta er svona, þú veist, það er bara það er upp á hvar þú endar, sko, hvernig þú mætir úrslitakeppninni, vestri þróttur, einnig skilur hvað vilja þróttarar, vilja maður hvíla, ætlum við að fara með Sigga Lár og allar bestu, ætlum við að fara með þá í rútu vestur til að spila leik, er hausinn komin á úrslitakeppninni, það er eðlilega. Þannig að þetta verður áhugavert, þetta er loka umferði lengur til kalla þannig að hún klárar svo bara úrslita keppnin efstu fjögur liðin, þess að afturlending fyrir beint upp, svo eru fyrstu fjögur eftir það, top 5 sem fara í umspil, tveir leikir, einn heima, einn að heiman, útvelli og svo úrslita leikur, hreinn úrslita leikur á Laugardals velli, það er nú bara þannig, mikið vonaði mínu menn fara upp í þrótti, það verið sætt. Svo er það sunnudagurinn, það er stóra bestu deildar dagurinn, afsakið þetta Stjarnan IPVF Stjarnan muni vinna það Það er í miðgarði líka sem er vist fáralegt Fór FF á Ísvellinum, ég held sko, þetta er alveg 50-50 leikur fyrir mér, svakalega mikilvæga leikur, fall bara til slagur Ég ætla nú bara að spá ég held að Þór vinni Hvað sagði ég þungavættinu morgun? Þegar tala gegn sjálfum, það gæti verið búin að fara í patel á milli, sko, þannig að hún hálfur rugglaður, Ía Káar eða Krían ég spái Káringu sér, ég held að séu stórir Ísir komið kassan út og kláruði þetta, svo er það víkingu fram ég spái því jafntefli og svo vinnur Káar Breiðablik á heimavæll, svo er besta kvenna einnig, F.A. Þór Káa, Grindavík Njarðvík Valur og ég ætla nú bara ekkit að spá ég, þú veist, Guð má vita hvað gerist, ég held að F.A. vinnið alltaf Þór Káa og bara hitt 50-50. Svona er þetta allan hér á Íslandi, svo eru þetta að spilað í neðri deildunum líka. En þetta er svona það helsta, allir á völlin, það er mikilvægt.

Já, þetta er þetta okkar menni lífs með laði Kats. Við ætlum að vinda okkur í enska knattspyrnu eða Premier League. Það er nú bara þannig. Nú látum okkur sjá. Leikirnir byrjaðu þetta bara í kvöld. Það eru mínir menn Liverpool sem heimsækja Ipswich Town. Ipswich bara búin að byrja þetta fínt. Ég sko, ég ætla að byrja þetta fínt upp á móti Manju 5-2 út öll í síðasta leik. Og hvernig unnur reyndar fyrsta leik 2-1 á móti Söndalótt. Já, við hljóttum bara að vinna hana leik. Sko, ég geng Berksesgang ef þetta verður ekki sigur hjá mínum önum. Bara kóla mættur inn. Ég ætla á rétt að vona hann hann spila eitthvað í dag. Það byrja nú samt ekki. Ég ætla að spá þessu 1 Ipswich 1 Liverpool 3. Svo er það á morgun Newcastle Bournemouth, Brentford Sunderland, Nottingham Forest Spurs. Var að tala við hjemma í dag. Ég ætla að vera bjartsýtt fyrir hans hönd. Það er tap allan ekki. Jafntefli var í fínt þarna. Þeir eru helviti slappir sko. Þeir eru komið fullt af leikmönnum. Hvort þeir munu nýtast um eitthvað veit ég ekki alveg. En Nottingham Forest góðir sko. Þeir voru flottir móti Liverpool. Þeir náðu jafntefli hérna á Anfield. Það gerir ekki allir. Og það sitja sér fá Coventry. Það verður auðvelt. Walkinney Park, Holland með þrennu líklega. Spáu þessu 4-1. Fulham Palace. Það er bara flipa coin þar. Heldur Fulham vinnu líklega. Palace er vondur stað. Crystal Palace. Það er eitthvað skrítið mótið og gangið þar. Það vantar bara leikmenn. Þeir eru bara ekki með liðið í þetta. Brighton Leeds. Ég spáði í viktinni Leeds sigrið þetta. Það er eitthvað góð ár. Brighton sann sterkir. Góður heimvelli. Þau veit að Hull Aston Villa. Hull vinnu þann leik. Og þá eru þeir bara með nýju stig á toppnum. Það væri rosaleg byrjun. Svo leikurinn svona fyrir okkur traditionalistina. Everton Manchester United á Hill Dickinson vellinum í Liverpool borg á sunnudaginn klukkan 1. Og þar mæta stálinstinn. Ég held að United vinni þann leik naumlega, en leikur umferðarinnar er líklega þessi á sunnudaginn 15.30, þetta er Super Sunday. Það er bara þannig. Arsenal, Chelsea. Ég er mikið held ég með Chelsea, leik. Þeir eru bara með svakalega gott lið, Sabi Alonso að gera frábæra hlut. Ég er bara, þetta verður erfitt fyrir Chelsea, Arsenal eru helviti segir maður. Á Ég ætla samt að spá þessu 1-2 fyrir Chelsea. Meira kannski óskiki heldur en hitt. En ég læt að standa. Byrjum í Kvaresi. Ég læt að do it again.

0: kaupendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
3: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Því lík veistla maður. Á, að þú varst eitthvað þreyttur, þá var það því lokið. Þetta kerir maður vel í gang. Hörðu, ég er að fara í brúðkaup á morgun maður. Þetta er svona, kemur þetta ekki að góða tíma upp á heilsuátakið, en það má alltaf að reyna að vanda sig. Og ég ætla að reyna að gera það á morgun. Muna að drekka vatn á milli og svona. Sko, málið er bara, ekki skýta á sig á sunnudaginn. Þá eru fullt á leikjum, þá ertu í kósi. Ver ekki í þessum einföldu kólvetnum og brauðmeti og því er örugglu öllu sko. Og fylgja svona, þú veist, er ekki múin að sjá Hjalta Úrsus inn á Instagram, þá mæli ég með því að kíkja á Exit 977 og skoða það, þar er okkar maður Hjalta Úrsus í toppmálum og hann er auðvitað með gullmála þar sko. Ég kemur fælega skýslu hvernig helgingi ekki, ég hef stóra ágjur af mér. Einning af Tómasi, hann er eitthvað, verður eitthvað hellu, við veitum hvernig það er, þá hellast yfir hann minningar og ef þær eru ljúfsár, þá sækjar hann í mat,

Grant Lee Buffalo. Lagið Fussy. Herðu, ég ætla bara að kveðja. Komið gott að mér í dag. Ég segi bara góða helgi. Ég vona innilega, kæra hlustandi, þú njótir helgarinnar átt að skilið. Allan að mér finnst það. Láttu þið líða vel. Herðu, bye bye. Einast aftur mánudaginn.

0: You ain't dancing.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænget bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall, Skútuvogi.
14: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
18: Farasí.
17: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
19: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
1: Ekki. 977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
6: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
16: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
17: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
19: Okkar gull. Okkar bjór.
20: Áfengislaus.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
10: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
12: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
13: Fara sí.
12: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
14: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
15: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsum milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall, Skútuvogi.

0: 977 Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
1: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíks Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin sterkari lausnir
0: Enski boltinn í Keiluhöllinni Bókaðu borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
3: Ánægja
4: Er að veita góða þjónustu
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir Tryggja hjá Sjóvá
5: Arbesco Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
10: Ég minn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
11: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
12: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 2-6
16: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
17: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
18: Farasí
17: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
19: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
20: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bola áfengislaus.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
15: Kvarasí.
14: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
16: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
17: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
7: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rokk. Og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Exi, 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Fimiko Eró, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
10: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
0: X. X. 977.

0: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasal

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnús.is.

0: útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
11: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
13: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Öðruvísi 977 Öðruvísi útvarp
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
4: Farasí
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
7: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lottopunktur.is, kaupendur og lottoappahappadappar Nú allt að gerast Potturinn stefnir í 65 millur 65 milljandi milljónir Wow! Lotto, leikurinn okkar
8: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu Grandagarði 3 og veiðiportið.is
9: Helgin byrjar í Skútuvogi Á laugardag grillum við pilsumillir 12 og 15 og fullbúða tilboðum Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala Milvoki dagar, eldhús og baðdagar og fleira Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi
10: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti

0: með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Ekki 977.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Minn eini, það er einn af þessum stóri mín kæru og besti vinir aðal Já, hafið ekki ágjörðu því Potturinn að stefna í 65 miljónir bara þannig Lotto, leikurinn okkar
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is
6: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Þetta er Exið 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Kópal Innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og hamstígur og stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, Ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

977.

0: sjö.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977 Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Nýtt eldús býður þín í IKEA Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exit.

0: 977
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Hvar er draumurinn? Glæn íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Yeah!